सेवा प्राप्त की। सतगुरु जी कड़ा प्रसादी देख सज के हाजिर है, दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शनी, तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला गुरसिखी सिदक बख्शना। समूह पिटावां दर प्रवान करनियां, करो किरपालता सतगुरु जी, पावन हुक्म बख्शिश करके संगतां नूं निहाल करो। सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आप जी दा नाम चितया है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।